0: A Bahia Vestia!
1: Laroitameretzi.iru FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 2.0.